Ja, det vil just en lille foran med Taylor Swift, har der så en, eller det bekendst, chance der overvalgt. An, jeg ved nu, altså rogt hø ikke det foran. Hvad om der også nok en insekt efter min benemt? Er det nu ihr, of skal om det ham tænk? Ja, så of også enig tænkt forlægt der også Taylor Swift. At University of California und Riverside hene 12 bit nu unbekannt wochlös wat u planten leve beskreven. Ja, an fjauer die fahren, hier nu tut et nei Gattung Swiftifyllus. Mhm. Ja, het Swiftifyllus Taylore, Swiftifyllus Amator, Swiftifyllus Intrepidus an Swiftifyllus Poetorum. Nehmt san jo efter fjauer Alben von Taylor Swift. Swiftifyllus Amator zum Beispiel efter det Album Lover. Amator, det hiert, also det as det Wort für Liebe. Ja. Yeah. Sarah Schröder asset erst, wat denn dir wochlös beschreven he, an hat as en gratten Fan von Taylor Swift. Demewal hat die Übhenwisse, der dat Insektenjaft hu noch niemand wat von wost he, an weil so denn ich jo bekannter mage. An hat hin noch wat festgestellt, denn wochlös san dir wies liegelet, ober on het Mikroskop können am keen, dat jo lacht gülsan, an zog ruert Striplacher. Det passet da vel til Taylor Swift, wat lagt hieren an ruhr Lappen he. Så so, mann Tomanstad, er vennskapler Schröder.